0: mwebali nyo mwebali lidala kuziro msanfutano kumenda kumi yamiso mtano mwenda kumi ziro msanfutano mwenda kumi msanfu mwenda zero zero soko mbuli de ki e kiri yao kiki e kiganye ajitegad abave matuga side zawe buwambo afaidi zao side zawe bombo mwenda ndiji batumide ko chinkanyi temwebala kubantu kwemuli temwebala kubantu musanirira embeera yakadde mugiteeka mu ekirungo oho kali takuzira musafuta mera komisa omwenda 00 atubulire ki ekiri eyo nango mpe kugulire pulire bulungi nga ndi kino kino kino kino yo onji
1: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
1: bayan bisirika ya kam kam kam
0: unga mbote mariamu wange
1: alhamdulillahi wa bin alamina wendi
0: uchali wu
1: mwaka za amla wikiti wa mkese sanga pina hikia
0: amina
1: Sanga tongero uramu wa burundi nemi nende mstaji.
0: Okay.
1: Alhamdulillahi lazi ahiyana badama amatana wa ilahi nushuru. Allahu, Allahu, Rabbuna la ushiriku bihi shayba. Allahumma ya Allah, iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Thabbitna aqdamana ala dini al-islami wa nusuruna ala al-qawmi al-kafirina wa nusuruna shaytani wa jini. Allahumma Rabbana. إنك على كل شيء قدير وهو بكل شيء عليم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم يا ربي اللهم يا الله اللهم يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والكرام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا صنيع كل مصنع ويا جابر كل كثير ويا حاضر كل حلائق ويا منيس كل مصنع ويا فاتح كل مفتوح اجعل من أمري فراجا ومخراجا اكذب في قلبي ألا أرجو أحد سواك يا أرحم الراحمين اللهم يا دائم الأبد المحفظ العدد المقوي النفس بلا مدد المولى بلا ولد العزيز الصيد الصمد الواحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم حفظ من جميع البلاء والقضاء ما اخلق من شر الاعداء برحمتك يا ارحم الراحمين كل جنة
0: بارك الله
1: فيك يا رب
0: امين
1: atumalide vyo nevi ganye tumideko ukaiye kijia kiju
0: okay.
1: Wali uwa mchala mcholi
0: mii
1: itala sirimani wali uwa mchala nasinka nako na yensambia akola pani weche nyanja kwa gambari muna sana muno muno nyana yesi mani wezi wala mufu na yova mpuli danonye
0: pani weche nyanja
1: pani weche nyanja amukola mchifana nchangege mweta aga tukole business
0: nilu achinangi tompo kubyo kulibyo
1: sari wazibu nyo sangi wano muka muka muni ya bayi amite sinia second nendio po jenji kumaini gate
0: soko langi business ya wandu wa kutegiri
1: eh
0: hiranga business kwa dede chika namba bubu
1: owangi
0: Ningeje mkwata mwa bantu bomu baka mwalira atenda Uganda Airlines yere Bungereza. Atenda katonda nga bwe yaunda Uganda Airlines. Eno mwina sente bunaka abajukiza nga baina ekiroto kya paramenti. Nga kusasira. Wango vamu nansana. Kale mwebale nyuwa nanga. Mwebale nyo. Idwaya feyo. Mali ya mbisirikirwa. Na. Iya tu kuzutia. Na.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Alaikum salam wa rahmatullah.
2: Ochere baba.
0: Ha? Muna?
2: Anji baba.
0: Oh, kaide.
2: Mama tumwebazize duwaya ife.
0: Oh, oh, omuli ide.
2: Mwuri de bulungi ne rezi gama na vite gera bulungi no sawati wa Allah. Amutusimira mu mali la gazile business ye.
0: Okay.
2: Ajizi mburu ko saleta kali zikalete ba customer basembera onga tibava onga Allah na bale senga basimba busimbera ini.
0: Eh.
2: Abale kutuweza sebo.
0: Muna nkabezaku.
2: Aba uliriza na basu kurumuwa na wana tuvate gezanti.
0: Mm-hmm.
2: Esa waiviridi kwa gane radio paro.
0: Mm-hmm.
2: Ulikuja chino ni masaka kuzikira kumuganda waife.
0: Mm-hmm.
2: Wewe ta Ivan Mulindo wa kanyirire wa sports dependent desk.
0: Mm-hmm.
2: Mwide tuwe yuwe yuwa anji.
0: Mm-hmm.
2: Ya moro keja kuwa ya mitwale satu joka weki tufika sente kanja. Ala wasu kuziza.
0: Mm-hmm.
2: Mujemu tuwe gate kwa tukende tumuvere wa mnaye.
0: Okay.
2: Ala wateka teka sotu wa kuhiriza wana agenda.
0: Mm.
2: Mato kere kure diyo palo. Tusinka nawe sawa pili. Tuwelewe fina. Sivyo. Chaya gale motoka ne kusanga wa. So sigwe kusanga wa motoka.
0: Mm.
2: Tuseke raji. Eh, chukana mtu agenda na ukubira. Motoka anga sigira wa. So kanga tana tuka wa. So tuwa kuhiriza. We motoka ya sanga ugo. We vigeri.
0: Mm.
2: Kubanga ili avayu nga ina programu nti ulale la kena kufuga juna.
0: Yes.
2: Baja atuvo ya gara kolechi. Ate mbu ya kusange uleja. So tukereko. Tuwereyo fena. Sukuru mwe na. Na ugenu mzara tumutumide. Ajati kapapa na ajati nasali. Haji hudu chividige na mama wange safina hudu. Ajati sani ya namirembe sabo mburudo kumuuliza mbuwa wawa mchaye ya chisimani.
0: Sala mchawa nangi mama
2: kwa kani. Mama jariye machi ndiao.
0: Ok.
2: Audu samadu nchi ndao. Sazi mamu kikina salamu nchi na wakule medwa imamu wafe sabo.
0: Ok.
2: Audu ratifu kayanga. Sabo joo ite yuko sabo tuwafu. Tuwali nyiso mti ndo guwa masigidi.
0: Nginda ita u.
2: Nchi nda ita huko kufraido jetu sale juma.
0: Ok. Ula
2: mama sanyara zesewe mganda wangu.
0: Amina.
2: Sawa sukuru mubo natu watu mide.
0: Ok.
2: Sembiyo mganda wangu haluna tuwa. Hale mchaweri yaki. Ewa likuwele zovulu njitu. Vere yosewe mataka chinoni. Sibu jetu gendo wali ilu. Kumacha.
0: Chuende.
2: Awalaikum warahmatullah.
0: Ayakum salam warahmatullah. Mganda ngoyo mna. Mna. Ivan Mulinda wa Kanyiro wa Sports Department yongera babikira mwana mikwano je timama we naiga jen ngo ya mujuru de nakurwale ro bagenda kubanga muzika bali mitondo bya masaka kanoni sinuri chukwa ine ndika teka ina sako gata kuba kozi ba pal sako gata kuba mikwano ja pal mutambula mu kuva sawa bidi nga bagambi wano wenyine atitorekere wali mubudu ochitegete ochihulide na
3: assalamu warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mkoto mwa Elias mtiawa bujona ukanutia
0: ugambutia omkuru okakatiriza nchiraka nawe nensonga zotambuza.
3: Nanda nalina kuwa gundi no nze nali mukodomi wa gundi ndi mukodomi wa rubano. Rubano namuana ntumbo yagano muno na.
0: Eh.
3: Ali nagano kutuka o akane kana yoku nkazi ama kutuka mama so gano magana nge gano ma.
0: Oyo bwati yo.
3: Akati nengambo no rubano no. Alazikai ainayo omuhogo sifidi eri jata gwata gala kungamba.
0: Okay.
3: Nada wa jimishu mchi yesevu. Allah tabara katala yeva rubba kumpa.
0: Yesevu.
3: Rubba gaviri ya mundela yonesu mozane kukumi nkikida.
0: Nchitikida.
3: Allah tukati sidiru inna Allah maaswa dhina kukumi nkikida. Allah liwa muna wago minkikida.
0: Okay.
3: era tugamba nti hasiba finance an yuturako an yakulu amanna wahumu ya fitano na abantu baloza mbajja gamu kakindi tukiriza nga tukugezese bwa yala ino kutugezese era abantu bakimanye nti ensene erimu kugezesebwa nabi musta emisiri bwe yagenda okutaasa abalwana olwakubwa ekikondo liyagwe kugweri nawo ate emisiri ya fulak ya wangangu kapaka madiana ate yakoma wonga ate nagwano nabi mulamba nabi yusufu yaita mukomera nabi ibrahimu fasibone olwamuzala saba namulagira nti ate muwangangu so mutwale muddungu ne mukyala we hajara omanyi ebyo nalonda kusomooza so tukunyikiriza okusomooza kutte kwa Allah tabaraka taala ndikiriza ntumireko ku mutyabi eriyasi nanyini ddoboozi Fatuma ye Kawanda ajatusanyia kitagenda basi aliyo mukazi wa Twanifa yazia nakitoko moja wafu wesavu na isi chamuli la fitite mani
0: wesavu
3: daru mugatumbu
0: savuliyeri chamubisi savuliye di chamu bise
3: apane ya payone ya liste na zao bonda bonda basi liko kusiki kwa wawa na waku abisino ya abatusu mfuweza pelaba nyizo tegera bada ya mleke kuleta buja kupa ele pale inakubela nge li succeeding wa mjeli nation webawe na la nedao ee anza imbapu ya kastori njimo ya wempuli anga mbraizinga watu nsanyu kwa nyonyonyonyo
0: kare mkwana
3: lakima fita salama kubali waka mama fe sadamu
0: Emo to meet Benya. Kali. Emo Gaga. Nina abantu bange jimuli wansi yumba manyi. Basinga mu bizabu za nemba manyi. Daivani. Ana ngumana. Agambi madam bisikiru akora business chi. Mama. Yagala kumuwagira. Mafu ya limbia kulia. Limbia kulia. Sika biyaka bibili binyine bimalayo. Mwchitege. Sika panyo, sika mugo, sika buberenge. Bulikimu kiliyao. Bulikimu kiliyao. Aina kwezo yabla inga hajitiba nangu. Abula hati anga sina kulia kubiyaka. Neki ya zimu kula peka njima inja bibili yako. Litera wana tusavingi breakfast wana kupala. Nema waina masumira wakumpa wanasa nao. So mwe kwa ata. Uyo kata anonya pani fane chinyanja neba nangu. Okay, take it. Wama wanji.
4: Yona.
0: Sebu.
4: Yona wema ni kuwele za kwanga.
0: Ngeza ako mkanda wangu ugambote sebu. Ano
4: kayavule kajansi.
0: Ugambote kayavule kajansi.
4: Muna amauli la gali ya kajansi enu. Muna uzi wawuli wawuli ku polisi ya kajansi. Polisi ya kajansi ina wafubu kabe bekola na vo.
0: Okay.
4: Wafubu kaba jane neba itamu bantu. Baku ataba bantu. Baku ataba bantu ngatiba ina jiva kuze. Kasasa waziwe ranya.
0: Okay.
4: Baku ataba bantu. Ate ni baba kuata ni musao, ni baba jamu sente, zivaina ni baba ba. Ni wali kama watu wala kupolisi. Polisi ina chikuwa sichaba vubuka. Baiti rivu.
0: Okay.
4: Bakuata ni baba kuata musao, ni baba kujamu sente, zova doina ni baba zitu wala. Uchuhuli.
0: Mkuhuli la mkwana wangu.
4: Mkwana wangu vivili ya kajansi eno.
0: Kali katunguro basa bila weka jansi.
4: Tumide kula shida.
0: Kali mkwano.
4: Kisasi.
0: Mbwe nyo atumide kula shida kisasi. Ini ilu hachi habana banafe baganda bafe mwisa uwe mudio. Ele polisi nze polisi mwane mwategira mwana. Mbira zamu. Sumisabu yai. Sumisabu bi. Mdanya bana wabira mwoperation ze kupolisi nida mwana. Nida mwana. Ugubi wunji mwopolisi. Na kubajiki wa kuwata mwusawo. Aleche chimine wakana fabale mbaji. Abata niso kujamu mfiru dawu. Kibakusanga msi inti ni wazukulikamu. Uganda police ya fe babera mchambalo nga bali smart bitya ye kubiko batude e polling station ya wano police station ya ni Old Kampala obubi babu situde kati obulete de dalam junctions genda bakulu boita ito genda bakuba jiko gembu za gando Old Kampala nti chichi nti permit no mgaba nanga chitegera kendeze mukuja nyinchi bantu bafune badida banyero tuzi agamba te deputy witendikiro mkulu chamba de James ngambe kuoli otumbu de au ku Uganda parent school na bweru nabari nyoku bantu kuoli deputy di teacher ugambe kuoli sebo na bidabo nabali yao Aira madam siko. Ojidegera. Eh munda bide. Nyo mena ba masomero akadenga kana weekend onashigede konta basinga. Mulimu abale mbibuzo abana pisa bide muli mox. Nenda mu abakole buzi bya kamaliza kan tam 2. Bana itubagaliza bya kabi. Chigizen Friday basinga mwende kuwanga muumula. Abire mulimu eri masomo muumula. Aulio kule wechitokuta mchitundu kalti jabani lisa msigaringa mulibana basumeru wafe chocha temuja chisubula temugoba ansibana ba mama don't chase the warudi nsite wajigobe nsiji jieka amani hello
5: mkumko
6: alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
0: alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu
6: Ogambo cha muko.
0: Sina tabu, ogambo te sebu.
6: Uria.
0: Ndiwa nonegirisa, ndiwa nonegirisa.
6: Ira dala muna, jivu kwegirisa, teka sobe, hane pava redi yeno.
0: Oda jivulira.
6: Neba za katonda, nina jivulira tena we. Maga nisima zena we.
0: Oda jivulira, tetu na jivulira, tanda kaputandis. Ene kuwa mpaka kubusomyo.
6: Feredi ya tunyumila da. Abudaki masuri ito muri dendoza.
0: Muri desibo.
6: Mwani makasori juma bati aliwa pia.
0: Hihihi. Gachi, utigiza achita.
6: Bati aliwa pia. No, ne, alhamuna mweba zanya kasori juma. Mkulama teche, kwa chukwa sanyi, sita kubanga ero ulira kasori juma, mutiabe ya sabudaki masuri ita. Hii, mwumaja kibushusi.
0: Okay.
6: Ikari ya maantunga wa banage. Banda eno kwa kuredi ya banage. Siti angu mganda wange.
0: Nchitigi ila.
6: Ya time seba kwa uja. Kwa kwa kwa kuzino mganda wangu.
0: Nye mtu ya hapa uchukubye. Eee. Uwai.
6: Nange ne ulila wallahi.
0: Osana wa Damakasta.
6: Wanga tuwa ina kwa mkodomi mewuga wa muwada sengumobu Uganda.
0: Eee.
6: Lazi ya nachito.
0: Nisibu.
6: Uri damu ya tuwa bayina.
0: Baali mpanga.
6: Baali mpanga, mapanga ali ya jindi kumba.
0: Indakese na denyu ya no mwana weka tuwa mwitanga. Nii, nyajiri mvide mtu. Hidaya musirimu.
6: Ya kweba denye no gawi. Hidaya musirimu. Mwana ya tuwa bayina.
0: Eee.
6: Yewe tukuwa na bu.
0: Eee.
6: Neka timinange. Olaba mtu ya vili ya sibosha jina mganda wangi.
0: Nchitigia.
6: Alhamdulillah banange yenzani. Mganda wangi. Emikuku na jitu tiku. Sumeri ya nyesikere suru wakati wukume anti mazembanga dene ngalaji anike kube litu wakaba abana batibu bagundi aba siti sinia sure kansanga mkanda wange kube ili opinyo ina wane wetekisa government ya fie kune vila president wa fomunuji yewe likakuta Museveni mazembanga dene ngakabi ye mitu wino vichibuga chiche chukole wa sebo wichibuwa Sebo mganda wa kuwe hitu wakaba zaadze ba siti sinia sikendwe sikuwe kuwe ama sumira kukula baga government gatu ya ambie ila vana baksuwa sumira dala netu sawa merenga bako lama sumira kwa batineze na makuba kakene kubo binyi la katisa mburuwen kuwe simu kule di yenu uhuli ya mkama mganda wa gichonwa
0: mkuli ya tata
6: kuwe sebo di yenu ya amani kubira kuwe hitu wakaba zaadze ba siti sinia sikendwe sikuru Sebe kuko lyakorebwa. Ne nkuri yakeriye buchambara sebe kuko lyakorebwa. Ati nzize kuya secondary school inshallah kimanyi kirigenda kolewa kankone ku bantu bange
5: asatu basula
6: abuga kimasuli ita jaba edivoze na gula sitwa bakonza na nuu zati aluna tu akasoli chuma muganda wange aji sentongo ite tata wange aji saimani sechumunge chivoga u aji semakadi ibrahimu chikwisi nesondi wa muna aji dimasitwa na amba jwe
5: yeah,
6: okay. Dimasitwa wa weka sani sesaimu aji mustafa semakula wa mune ne aji aji waliko
5: mbikata
6: mchiawe ya kwenye wewa kweri za kwanga mkana nonya kuu aneba nangyo kiyota
5: ninga watisiku nonya
6: aoriba atawa alikuwa lama Aisha kutumite nyo
5: Aisha Aisha wange
6: jari wewe yu
5: ati nanjube wafi
6: oyo kwemba teso msebi ayo nanjube Aisha mchiawa
5: na ye achimainti murwani ride wabanga atakalanga nkuba Bwana mudiawa da. Oye mkudu miwango yo. Yampa Aisha. Na njobe. Diye Aisha. Na msitwa. Atina njubi mama afafumbe wa mudiawa. Kanda yambiwa ninyo kutuwa gala. Agambati mkade wange Dr. Mpiza. Mihigo. One of the directors ku junior. Kumaiston junior school wali. Saidi zao jinjemisi ndi mkono. Wali nyo kubantu kumuli. Ngambi jona, sukali wanga kwa gala nyo. Omusaji yeno tauli jano Uganda. Ya ya gala pal. Oh my God. Ya gala pal, niri nyari ate gira. Rwanda wanga mba my friend. Konze yes, how are you my brother? Yuba ninyo kwa gala pal. Matinawe doktor sifu wale kwa gala sawa kuzi omkuto gwensonga. Tebe bali nyo kusumisa gwanga. Sibira define sibu. Afeje tulina tukwaza twake dida. Akulwa sana ne tulina tulikana tulikana mwana. Ibana, ibo bino twasuma bichi mwana. Ondo no tsomo kwa tsa majest. Kagumulimbo kujana kulekana abantu bolekalira bayoseda. Uzagambo yumulalu. Come here to south and south and south. Kali wewe linyo mkade wange okubanti uma wangi
7: naam sega salamu alaikum
5: alaikum salamu wa rahmatullah
7: walu wansonge nkubiza ya mangu mangu
5: wansonge nkubiza
7: walu wangami akubesimu
5: aniono awantu njanga la kumanyi nze nkumanyi njanga la kumanyi
7: ono baba awaifu menso ni ba minister wa president ba RDC ba DPC ba society
5: kari waifu menso ni
7: walumu mami ya kubye simu ni yemu lukunya kupolisi yeka jansi
5: hii ni ya wano kodi kampara babi na wano mbitala bakuli
7: na polisi yeba musirikali
5: polisi yeba kupaba vila mbiambaro vaini mundu
7: olo di kampara bakula batia
5: Bale takabanga dewa jipaki nga mbitantan kukwata abantu sawa biri sawa satu.
7: Eze chino?
5: Yee, kuchikiri lano kurubaga road.
7: Kali, nienda kogera DPC Maseke, olodi Kampala?
5: Kadishitegeza Maseke ya wasindika?
7: No, nienda kogera na yee, walue vinduwe kukuluwa mpolisi, niwa DPC niwa vimanyi.
5: Ii, adenga ne moto kebeda huko, na ye urajo, urajo uleleza Maseke.
7: Kwanda wangu, ulia gema, pakati. Walule vinto kwa mpolisi, niwa DPC niwa vimanyi.
5: Eee.
7: Webili.
5: Katisebo, nisabu kilise mkulopili. Ntafande Maseke ne basa jabe. Basi imboru seke mbakuli mbitara wanu.
7: DPC.
5: Nibali yoka.
7: DPC da
5: ni wali yoka bakwata abantu usanga baba sindika mmotoka
7: ngenda kukira ni dipimateke ya kuba information ya njinda mojuba wakusande mwene program yo kwa kuruomu kaganizo kita vilao
5: ya
7: kila kushika na Anthony Geno sabo lezi wa government minister Sam Mayanja
5: ekira la
7: omami wentebe mwene namba yange ni namba jengu ndo muwa kumpo chagala kuba mbu kitalambo kugulizi no musika ya mujja ko sente obo muntu wa bulijjo ni amukwata na mujja ko sente ba muntu lugunya kwanga we kajansi no dipisi muchunguzi e kajansa awo inaba yango ono jumwa
5: ngira jumwa sibu
7: e jumwe sagala nyo kuvuga
5: oba jumusomere kwa bantu banji bali mbulumi
7: e 0 0 0
5: mhm
7: gidde mu ngawo nawe 070
5: 070
7: anamunya
5: anamunya
7: atano mubiri
5: atano mubiri
7: kenda mu musanvu mukaga
5: kenda mu musanvu mukaga mukubide ko asoro kuyawo ko kwanzi ubi
7: kitanzwe mugumu anje kwa kese mistake 070 anamunya atano mubiri kenda mu musanvu mukaga sagala mutu kuvumi ya polisi Olo di kampala no di pisi maseke awe entebe indakogana ne di pisi wentebe muchunguzi twabe kala tizikiriza
5: kali
7: neba si komandanti wa PSU umjera tulie kutu uyakwet awe yakwat sampisa basigale bonna alubukuto
5: okay
7: neba zoko di pisi tukunda ni ali wa group si PSU mu kampala fikise buluji nyo bubio mu wa masimo mu kampala oyo di pisi tukunda ne Walo di pisi blaiti, ali nsanji, kimba teka ligambi ya, unsanji abimaze mnyo msaji yo mkosi nyo blaiti. Adine iba zoko di pisi mvangisi, awe katwe, atasa nyo bubiba pichi mkatwe, msaji ya mkosi nyo. Adine iba zoko ufande mkombe, nika jubi, batu ulo wakulu kusipi yesi mkampala, siri, o mkombe nika jubi. Adine ya mkombe nika jubi, batu walunji nyo. Lekulo basi hako no mwami, siri, o atula kulijoni, e jinja lodi, mwami kalibwa. Kwa msinja mkosi nyo, mwami mpia kwa ugurijo ni jinja loji, atine baze kosi ero o wa parlamenti, haituwa akirizi, si ero o wa parlamenti akirizi. Waluwa mwami aji chitaka sulaiti, dipiso kujinja loji, aji chitaka sulaiti. Msinja mlonji nyo, atine baze ko ofandi chivike, aliwa kiso. Msinja na kujoko polisi bodi, baku tunugu nyangewe, vitu vya mpulide, chivike wakisa mkola kwa mlonji nyo. Walo DPC ambasa Benadi alikachiri, atasa nyo bubiwe ente mkachiri ambasa Benadi DPC. Walo siyero o nabulime alikachiri, umusikia la kubye, evitu unge, vyo bakunja kwa sede, oyo mutakanya nabulime kachiri, songweza zikulako. Zikiriza, funikile nomucha Justin Mbamazi, kumande wama ala ndisi atuliwa kiso, mama atuya minyo kusonga zetaka. Evitu yon zumi ya mpolisi, polisi wakunja kulende jivu mija chindi chiminyo, Polisi abaine mpisa tukina wako atisendisa. Nisuka za minazuko lako mburuji nyomu wakama wafa bawa guru.
5: Kali sebo?
7: Yes sebo.
5: Kali. Ibole nyo, ostanzo ngambila kwa fande maseke. Mgenti uluseke rususe. Kankule pwenti, tuva wako. Umwana ngambi.
8: Adhan, kuchukumusu mkutinisa mwenda. Hal FM ekuleti dwa BMK Group of Companies ngabali gomune
9: ekifo chikulemeddeko chikusiwa chirakira techikutuka obusabubi nawo alina senyiganga takugwako kozesa lugave cough and flu syrup ate gwalumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gasi mu lubuto gwekozesa lugave alusa syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority
10: qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yagamba mbaka wa allah okusasira kwa allah kubere kuye ne mirembe idha sami'tumul muadhdhin bwemba mulido mwazinyi faqulu mithla ma yaqulu al muadhdhin muddemu ngo mwazinyi bwagamba Kuna kwe kwazi na kwa salatu al-fajr kupala FM.
11: Allahu akbar Allah.

0: Ramadan kuchukumisha mkati mzimwenda Pal FM ekuletedwa dwa BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: nana habu mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja mendo wa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosa ye chocha obeji nyo kwa kaka sanyalala bosa nyo bamolu saisai obo gaiza ludarumu sanyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mufama sezo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: Edwaya Adhan, kuchikumusu mkutumisu mwinda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده
0: الدوية أذان كتكم سبكتني سمعيدا على الفيرم كل يوم توابدو
3: Unasikiliza 107.9 Pal FM.
4: Raba nunu chowulide agambye njwacho nsikiriza ne chowulide baro fama. Watayi.
5: Chikumu msam hatanyize mwinda.
6: Pal FM.
7: Akadimi kale ndio yo kagwela yo.
8: Uyu mukati mu program. Mukuru
9: program intanda extra. Program of Intanda Extra. Intanda Extra.
10: Okay, agamba tia mamiluka ya chijabijo. Singa wapal. Sangaba sukurumu. Wani nyoku bantukoli. Ndabidaba sukurumu wana. Ndabidaba uliza wapal wana. Wani tubagara nyomu enebi enkaningi dao. Nyoko ya gara, mwebali nyoko ino nyako, mwebali nyoko ichalira, mwebali nyobu mu, mwebali nyoko ezi mba. Chukuli nyecho. Labidani fajagwe, nantibi, labidi jami jami wakiso. Ndabidi tfijara, chalasi maganjo. Labida fati. Fati, fati. Pati ya mirangano na mpana. Iii. Yangu babo sui. Kale mwe bali nyoko watuke mwili. Mena tupa kari nyoko kuzi msafutano ya samu mwenda 00. Tupuli de chi HD yo. Tuwe eguli de. Wanji. Uwe.
11: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
10: Alaikum salamu gambo uti uisavu badi wa kwebuza.
11: Alhamdulillah mugambe. Ye ndiyo weda yogera. Oh, simanye foto hata andika simanye wiki. Walu kisele chuka no gamba kankakani. Na kugamba mama ya ngamba. Ona ya gali nsiye kujumire ni ya Uganda. Kumo mumwa, kumo lulimi.
10: Manya chuju gira.
11: Rono mpaka siku chida wali mende keristali mu katumbu.
10: Okay.
11: Olavecho yokera.
10: Tumalagu ugile.
11: Mkukile, ovaku gamba msa jao, nti wali uo mtu ateka mwaka seke, wali uo mtu bayogele. No gamba, wali uo vateka, ni vateka mwaka seke. Na akubalila. Na ya jabu zenzi. Jona, tukirize tugane. Ni polisi ya ye mani. Eye na rumunye, yomuchikajyo, ye kasenge, eye na tete. Ngaba kubona namba za wenzilina na ina zisimula. Na kwa kuchizibu, tengwe na kubira, nga ya soloza ya bategekera, bagenda kuogela chino, nga ya sengeka. Wenatuka kunsonga ya gamba yogela noyo, olina gamba yogela noli, nga bona bango, ba sente zange, ezanu nula. Sente ezanu nula. Sente eze zanu nula.
10: Gembele tabusi.
11: Oyo kia wazabu bona. Lekajia kwe kujizibu wali ulira. Watali bela nesenti. Luzira.
10: omulabudde
11: jono yogedde ku mukyala atusabi atusomede duwao nagamba waliwo mukyala afumba kabapani na afumbira mu kifananyi ky'ebyennyanja nga ate kyamaanyi ekyo mukulu jona tukirize tugane bwe tukubire simu eno wansi njagala otuuse amaloboozi gano naye okimanyi jona nze niwe naaba nfudde wano oliwulirira ku mawulire endowooza g'empapula oba omuntu omulala naye redio ogenda n'ogivaako ng'ogyagala n'abaliko mbona nga bakwagala naawe ng'obaagala naye ng'omuntu atuuka okufa tulina banaafu abafudde naye nga tebatuukako awo okuwulirikika ku maloboozi nga tebalina sente ziranga tebalina nkolagana yonna jona twalina enkolagana ku redio kukalu tukkirize tugaane okuva ku munaku oli eyakwa imaamu menya
10: semenya
11: netubeera n'omukyala yakolanga awo ku redio n'afa mu lutalo lw'okuzaala wali obamanyi abo
10: mukyala Caroline
11: okimanyi nga nze nawangulako ku hoteri afirikana bature bakazi ba Bashiri Mbazira naye waliwo omuntu ayanyaga satifiketi yange awo
10: eno ku paalo
11: nentuuka okubuulira omukulu wa redio paalo nangamba oyo twamugoba dda takyali mugozi waffe naye n'agaana okunkwatako nkyale kamukubire akuleetere satifiketi yo nsaba Mwenyezi Mungu atusonyiwe mu bintu
10: leero nnaku lwa sande nsaba enkya saawa nnyo biri wano
11: nkugambye jona bye tulina bingi naye omuntu alondoola abawuliriza taliwo ku redio paalo
10: jangusewo ensonga egenda giyimiriramu
11: banamwano nibamulekwa muzuuke mukole abapakasi nganze nammwe mwesitukire mugende mukole nesabu lyange lyawakazi okusa abaana basaale assalamu aleikum warahmatullahi wabarakatuh
10: alaikum salaam warahmatullahi esalimu gatumba nakunyiza oyo nga tuvudde wala jangu nkya ugenda otya ne satifikati ya mukwano gwange Salumu Gatumbu tuvudde wala mukwano gwange olwakolesa akagambo essavu lyange ly'ewaka nange katanga kope ngayite weewange obumugemaanyi ekitundu ekyo nkakasa abawuliza affe mwena tubaagala oba oli mu gurupu ki oba oli mu gurupu ki at least I know that tumaffe tubaaba baagala babuyiseemu tujanga mu nyumba ne tutuula tugamba kata aha ati abo wadde ogamba ki ensonga eno ogiraba kale mubale nnyo hala owaayi tebo
6: yonna
10: sebo
6: amalaikum warahmatullahi wabarakatu
10: alaikum salaamu warahmatullahi wabarakatu
6: amanya Hussein Kaddu enzaro ennamagoma
10: ogamba otya Hussein Kaddu
6: gana muganda wange webale kuweereza ggwanga
10: tugezaako
6: Katonda yekka yababasasula kaakati jona soka okugamba bannange bonna abasukkulu ne bawuliriza bannange ku redio paalo abagenda okuwerekerako maama waffe muganda waffe abagenda e Masaka twatusaba tukwate obudde era abalina ku nnamba ya Mutebi Hudu bamukubire tukwate obudde tuleme kutambula ng'ate tutambula tupapa tutambulira mu sipiidi ey'amaanyi tutambulire mu budde tetulina bwe tugenda londa ku kkubo tugenda kusimbula ku Pale FM tugende tuwerekere maama waffe kati jona nina ekintu ekinnumya omutwe mu baganda baffe abamu batugamba abavuzi ba sinotraka bavuga bubi ku makubo bakola bubi bakola bubi bakola bwe bati naye ensobi eyo si abavuzi ba sinotraka ensobi eyo y'abaganda baffe bakama baffe abasirikale b'oku kkubo jona nze bwe nnaabeera ku kkubo okwo nga nina pameti yange teweera gwe nenzija nenkuyisaako emumoroka oba siina pameti oba muli mu kiraasi bi oba si wanu gwojja kwekwasa abavuzi ba sinotraka nti bavuga bubi kumbe nze alimu siina buti sina buvunanyi zibwa wena atuka kuchikwa chema ya owe chema atuka nize nebanyimiza nebangamba leta pameti yo nenga mumusirikale nkubuli munange biri bwevi kwato mutwaro obevi nandeka nenkolaji
10: nite
6: nandeka nempitao wena agendo wa boda na ajigwamu nize nyakude moro kanjide bali nanyini yale te pameti yewera bagamba baba boda weba tuyiwa musabe pameti simanya musoro kupichi nga tekukolaji nga tekuliko nezi nitababa kama wafi abakulu wa polisi ba IGP wa guru baganda basaba wa omusaalo ogumala oba basasulira akasente kawe mbudde
10: okay.
6: Nenguze jja kukola kijja kukendeera ku makubo negwe jjona olaba okuva ekyengera paka emasaka waliwo abasirikale bameka
10: bangi
6: abasirikale abangi goloza nti abaana abo abali wansi w'emyaka abiri abali mu mmotoka eyo ennene enzibu nga erina obuzibu bwonna gw'olowooza nti bayita ku basirikale bameka oli wagenda amuwa ttaano n'amuwa omutwalo ye n'avuga n'agenda talina kiddako abantu bwe banaatugumbuka ne bafa nga babuuza abasinotraka bavuga bubi abasinotraka bavuga bubi obuzi tebuli ku bagaga basinotraka tebuli ku badereva basinotraka buli ku basirikale bafa
10: ab'okumakubo
6: Assalamualaikum
10: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kwa hivyo nyo. Kwa hivyo wakamba kumbisela vya masumirao mwa accident. Semu kwa hivyo nyo. Accident zibao. Na hivyo wakanda hafaba polisi bali nyezibwa chingani. Ficho kula kumsonga wali mkubaba. Ichi chigambo sija chiru. Mamu chukwale sanchi gende. The police mba. Mulibabi. Kubaba nangi. Guru wachungu ntwa mkuba jika watali musango. Mubango kula byama zima lwachibo mkwato ya galo mteke mabega waka wangali. Sila mangayo. Mbira jemukula mwe bintu mwanu. Sango mtu mwamu njiga mwamu kute mbadia. Tu ya gala bantu wachilabi. Bukeza kukulingiza nga baku guba. Kali misika devija kugana. Na ya odi kampala nja jitereza. Ila nchimanyi mwino obusobozi zobu obunzi jona. Na ye I'll say it with. Authority because in Chile we almost every day. When the street is a fan, we go to the wabu and to name him. We kumi a vidi etano. Neda banangi. Tutilizim. Tubagala nyo baganda fabali muinifoma na hei. Sometimes yo mulimba. Kanade che mwisa muliba tata bafemana. Mumwe mmuliba tata fuvai no gantu kulika yo mulimu. Nimba kujaba fiba singa bafiba mkuwa hantu mbadia. Okuwa mzukuru mbadia ya tuke kakawa na hita hata. Sigu wangu te. Kalo ulabie. Ama wanji. Abana ba polisi maiga kabadia. Maiko kumpanyi. Uba kiki. Uba butendeka. Why? Sibu banyam. Shida. Enesime waya shidi kuli hivyo. Mbutati. Kute simu, ulimu kwe chusa chusa. Waba kuchusa chusa. Aba waji.
12: Salamu alaikum wa rahmatullahi.
10: Alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu.
12: Jono, unansanyi wa?
10: Ii.
12: Mkome yao mkome sivu.
10: Atitu wa chio kuma huu.
12: Sona, jona, madem kutereza amu.
10: Ii.
12: Jona, waliwo omusajja gubaita senyonde kajansa huu.
10: Uhum.
12: Waliwo omusajja nomula wamu italoja.
10: Uhum.
12: Siva sirikali.
10: Ii.
12: Na ye munange baina kikosi kya bavubuka polisi ebeyambisa
10: bakolagana ne polisi
12: sebo ne bakwata abantu baba kube emiggo kati nze nina mukwano gwange Jona baamututte ekiggo bamusalidde omwezi mulamba kati bali bakuba abavubuka emiggo n'ababuuza naye lwaki mubakwata ate ne mubakuba emiggo
10: nkitegeera mwana
12: jona ne bamukwata naye ne bamugattako ne bamugamba lwaki otulemesa ebyokukola alikiga essaawa zino omwezi mulamba yayogerako ekigambo kimu lwaki ate mubakwata ate ne mubakuba mukama wange mpozi nekirala kyenyogera kwoyo kwayogedde kuba trafiki nze nina mukwano gwange yayingira okuvuga biroole ebi nga wa myaka 14 naye omusirikale yamuyimirizaako nga talina driving permit alaba kaana kato yakakuba oluyi namala nakagamba vuga emmotoka yo ogende kati
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aikum salam. Kati yara tegizaji. Ya kagamba. Oriza bapalo. Olu simba ni mbuzi ni ngabu wa muni ba maana. Ato mpolisi akuba akana. Ate wa maraga agena. Msana yoru nakubana mtulao. Kila gundo ndo mugenzi abizayo ya tulanga na ngamba walo sechi ulimuwa vayo na ichibuzi buzi chao haba wanji
13: halo
10: wanji
13: salamu alaikum tulidaji malakatu
10: ugambo otio mniyaya saja wangu mwe kasubi
13: halo wano nungewe magalie jini olikino kawoko
10: owanga ebe ugwe kuyo halo
13: Owaje.
10: Anji bomba kali.
13: Tula bansi bwetambula.
10: Oyine erinya omwana bomba kali bali kuwa boyi.
13: Eh abo, abo twebaza bakadde baffe.
10: Eh manya gali gali manya muzibu nyo.
13: Eh bajanga yo bakadde baffa baza abo vitala bako. Ne basobola otuko myawo ko. Eh bwe sanga kati season yeno mulembe guno. Otuma mwana ne bo otuma tubalabanga ko tubamanyi ne bwe bafanana nzigebwe rumanya ba mipira
10: faba fe tubayita ate tabukayo
13: kakati ogera n'owulira ogera owulira mu mbejja kagamba mu ba mipira nakati
10: bwanagalezi
13: era omukaali gwa kucyokya nomumbejja agala omwana ali ate mutunye wa muzanyi w'omupiira gwatalabangako gwalaba ku ttiimu yawe eyomvuddeyo tusaba mumbejja ajja kunkuba
10: kigambo oluma mumbejja kale
13: ajja kunkuba muveeko owange
10: aji
13: webali kuweereza
10: tugezaako muzeyi
13: owange ogenda zonoyo

0: sisala nagamba te sisala sisala jama sisala sobo iso
1: noma oli tetu muzikeshe
0: kugamba oli akulaga era kabiri before subuhi nakulaga azisadde ne yate mamalozi sala ne yebaka
2: subuhi
0: na sala na kanya before dhuhur ne zuhuri bamalozi sala na yate mamalozi sala na sala era kabiri after zuhuri chokama bugatagata mbino byonda byonda gata ine teka ya zuhuri ate zuhuri tajisadde kati abakola omulazi no nyingi nungi na yetu soka tujje wene mpaji kuba yetu kakatako zilete zukura zete tukakatako kino chozo okola zine nyingi kiraga nti obusobozi kati obulina genda okole hijja ate umule woma na hijjo zimaze oliranga abanabareba era olwe twabadde sebo kampunzike na kuli yangamba twale tuine tulingo lya inagwa kube chikoponga tuimiride bande bazikunda bakiba bega kawe twalwalide kati yaze waka mkwano wanga auditor Hamza haji na kamujayo katika ina kuagamba liyao engineer Sadat wa mugamba haji kwa wali kone muumura nyinga tiba muumura ya Ramadhan kati unamukuli sayo tiwayo kulika ye Maka kulika ye muumura amini kulika ye muhijja sikula wanga kubu changa uva muhijja na kulevi wabadeo kati na mkubu ya munga ne haji ne wali genze ke Maka nukula hijja soko vye muumuru ina munga sewo biuri muze na kusoka yu muze seka ya soka tuwa na vani ngechitufu mituwa gama nenda wanga he ya wanda ya kena mupi mamu amura gasebu mkosinga kwa namu gasebu biuri ko zena kusoka yu kataka sila katu use tukene tukule hijja insha Allah chente geza nu wako ni kali mkama wa umutia he ne kali mba ngamba ne mkama wanga anchazi za jeno mani ne wa umura
2: Wala tukenda kila sukano unoko waero. Inamba ya makamu ili 0-5-0 Sichuwa chili 0-0-0-2-2-2 Zenaju kute wali ya mirunji ya mtuwa vyanga 0-5-0-0-3-2 ya mirunji ya 3 Mbakubile ukati osoburo kubira anti atu manye visinga. Wala tukenda kila sukano kabazi za mazo kubira anti atu kakatuangerewe na maudire.
3: Ganaba kubutikira gwanga gasokera wano tugakunganya nitugasunsula netugakutusako ngatega chayo cha ganuke maulire amaulire agocha Kupal FM
4: gakuletidwa Global Paint a reliable product
5: kusiringi tukosa Global Mat ate munda de tukosa Global Silk Vinyl
6: singa kwetaka
5: wabweru tukosa Global Weather Cotton Emulsion